se krsi mi dala. Bilo je lepo i nisva mela kaj zgubit. Bilo je toplo i nisva mela kaj dobit. Spomnio se bom mate, kubu zima. Spomnila me ona te dale rima. Ciao, adio, kaj je bilo, na svidenje.